Աստված կուզե, որ քու հարաբերությունդ իր հետը լա, գյանքիդ ամենակարծր փորձառությունը։ Ան այդ մեկը կգոչե լույսի մեջ քալել, այսինքն իր ներգայության մեջ։ Բայց ինչպես կրնանք մեկ մեղավոր և անաստված մարդիկ հաղորդակցություն ունենալ Աստծո հետ։ Այս անգարելի թվող արգելքը հաղթահարելու համար մենք կփորձենք երեք դարբեր գերբեր, որոնցում է երկուքը սխալեն։ Նախ, եթե մենք կսենք, որ հաղորդակցություն ունենք Աստծո հետ,

բայց խավարի մեջ կկալենք, ուրեմն սդախոսենք։ Հովհաննես համարձակորեն գսի այդ մեկը։ Մենք պետք է սրբակրենք մեր ցանկի սխալ բաները, այլավես մենք լույսի մեջ չենք կալեր։ Գնա Աստծո, եւ թույլ դուր, որ Աստծո խոսքը բայձարացնե քո սիրդդ։ Արդյոք մեղքը այնտեղ անգերզությամբ նայիր, քանի գրնալալ շատ հանգիստ ես մեղքի մեջ, այն աստիճան, որ չես կրնար նկատել։ Եվ դուն չես կրնար զաստված իջեցնել քո մագարտագից։ Նաև մենք երբեմն կփորձենք մենքս մեզ բարձրացնել Աստծո մագարտագին։ Ոմանք չեն ընդունիր, որ իրենք մեղավոր են։ Ես բարձրաբար սխալներ գնեմ ասելով։ Ամեն ոք, որ այս մեկը գսե, ան Աստծո չի խաբեր, ոչ այլ իր ընտանիքը կամ ընկերները, այլ ինքզին կխաբե։ Անոնք դրամփանականորեն գարտարացնեն եւ կփացադրեն իրենց մեղքը, կամուրջ տնելու հույսով իրենց եւ Աստծո միջև դեղի ունեցած անդունդին վրա։ Անոնք իրենց անձերը ուրիշներեն ավելի բարձր գտասեն։ Այս երկու գերբերը չեն հաջողիր, ուրեմն ինչ պետք է ունենք։ Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալու միակ միջոցը ազատորեն ընդունիլն է, որ մենք մեղք կործեցինք։ Այն ժամանակ Աստված բարձրացավ մինները մեր մեղքերը։ Առաջին Հովաննու 1:9։ Քնա անոր արանցին եւ մակրվիր։ Խոսիր անոր քո մեղքիդ մասին։ Անգուզե որդուն իրենք աս։ Ցույց տուր անոր որդուն հերացած ես այդ մեղքեն։ Աստված գադե մեղքը եւ հիմա թունալ գադես զայն։ Ստացիր անոր օգնությունը։ Այս է Աստծո շնորհքի ավետարանի նամակը, որ գառնե դժողքի դադաբարդված մեղավորմը եւ Քրիստոսի հանդեպ բարձ հավատքով գբերեզինք Աստծո ընտանիքին, ուր ան գթառնա Հիսուս Քրիստոսի ժառանգորդ եւ ժառանգագից։ Ինչ հիանալի նվեր է այս։ Հիսուս ոչ միայն մեր բրգիչն է, այլ նաև մեր պաշտպանը, մեր Պարակլետոսն է, որ կթարգմանվի Մխիթարիչ։ Սուրբ Օքին մեր Մխիթարիչն է երկրի վրա, եւ Քրիստոս մեր Մխիթարիչն է երկինքը։ Պաշտպանողը ան է, որ պիտի քա քո գողքիդ քեզ օգնելու ամեն ժամանակ։ Նախքան մենք նույնիսկ զղջանք մեր ասած քեշ գամթաժան խոսքին համար, գամ ճիշտ այն բահուն, երբ մենք ունեցանք այդ չար միտքը, գամ այն բահուն, երբ մենք կդարեցինք այդ սխալ արարքը, Հիսուս Քրիստոս այնտեղ էր, Աստծո կահին առջև մեզ ներգայացնելու, մինչ սատանանալ անտեղ էր մեզի մեղադրելու։ Եվ Հիսուսի հավատարիմ պաշտպանության շնորհիվ Սուրբ Օքին կհանդիմանե մեզ մեր մեղքին համար, եւ մենք կխոստովանենք զայն Հորը առջև։ Եթե դու Աստծո զավակն ես, դու Աստծո ընտանիքն ես, եւ անգուզե հետդ հաղորդակցություն ունենան։ Դու կգնաս խոսիլ իրեն հետ անգերզությամբ եւ բացահայտորեն առանց վախի։ Ան քեզի ավելի լավ կճանչնա, քան դու որ քո անցդ գիտես, եւ քեզի շատ ավելի կսիրե, քան որ դու կգնաս հասկանալ։ Ամեն։ Հաճորդը, սորվիր, որդուն գրնաս Հիսուսը սիրել, ուրիշները սիրելով։